0: ngemi nyekha lephe shi ne chen ma hyo ko ne do thaba shi kyo zewa kyan ne jinju le den yakpo dub gi khen de chen lu da se ju je den be den cho hyo tsak pu shi ne mare khen ga gen khon khen re ba dam mare la yik sa ri zo wa li ji ba ni che mare gen sen le ba ji je le ge lang so ye song de bo dan de we chi be ma ni na ma sen ko da sen so dong ju ra hyo ne ja de le den ka hyo tsak pu dub gi zhen tian ne zhen ning gu zhen jie li dian ya bu zhu ge xian tong qu dan za jia la dian jia tie la ta zhi xi de ko yu la du zhi xie ge le guo xian min ju dan gu ne dai ke cin ni xie you qi dan tao meng mang su jie ci su dian jia la gen song ya gu xie ge san jie zhi zha dan leng shu jie zhi den xi bie li de zhi qiu qi dong ge xian ngui tou dian zu xie jie tang zhong xie ge le di tou de ne cin ni zu dan nian xie ruo shu li dian bei zu jie qiang zhi yong ra xi de Kili kibi ndrihi jiwa taan, dungne sewa suje li dian yabu zhuto. Shi suje dungku shesa lin yuwa taan, lingshu li dian je rangku wangjira dangzin yang bu shigyo. Shi su chun yung, hinti dian li yung jira songshun shigyo hin. Kuku nyanggu shiba taan, nyu dian shata shiba, li ki nyanggu kiba ki shide. Shi su gyushun ma la taan, gyushun niwa tara kin je kisi tor taan ni, cenri taa tunbi lang so taan. Junnam dian, chamshu ki ji je samki shide, dian li songshun ki li dian dian ni. Junde yabu zhiba dam, yirim da duanshu dhaba shi de. Yuri deka yongjir mangi, dianpun dung gui bi, ninsu naba shi. Wangji dungge, genche ni zhi dang, tegba ke ni, duanshu la dangzi ki shi de. Ninsi roshu shi zhi shu yong ni lakba zhubgu. Duanshu guandong bi ni chi de shu yong la dangzi shi do. Guandong dang, guandong shi kyu kir dang de, cenri dang ting ye pingyu che gong ni, legi lang su zong ni. Legi cenri dang yi dang, nguan bu rang gi kir dong gu. Zhe cheng bi ge xie guan zhou dang ge zhi xie cao, li gu ka sa ji zi ne, xie cao li lu ta ji du bang de. Tung zhou ya bu xie ne, li dian ka, tung zhou to bi ra gong de dong ge. Yi zi zhong zhe zhe, kong du zhe ngen zhe tung zhou ne bu xie gu xin, reng kang gu zhi li zhi yang ta bi si dian li yi dang zhu ba dang, lak da xie de. Bei dian ni zhe zhe ni ba kan li dian ne, rang gen zheng zhe dang, rang zhe ni ke xie ne, ni se ro shou zhe li dian ka, ya bu zhu gu bi, ni su nong xie. Liu Jiang Dang, Ren Wei, Gong Hui Zhe, Zhu Shu Ge, Xia Ke Qin Ji, Lin De Pei Ba Shi. Xie Zhong Ge Ren Ren Ni Ci Nian Xie Ruo Shou Li Dian, Gao Zhou Dun Cang Xie Li Ba Dang, Shou Ka Ge Ruo Shou Dou Hiu Jie. Nian Xie Pu Ku Zuo Ren, Niu Hiu Gang Yu Jian Zhe Wei Qi Bie Men Na Cao Shou Hu Da Xie Ge Ba Dang. Tie Pu Nam Zhi Ruo Shou Men Na Dang Ngui Su Men De Wo Yi Jian. Xie Zhong Gao Gu Xie Xi, Jiang Lam Ni Ji Zhu, Xiang Wei Li Dian Yang, Ta Mi Dun Cang Xie Li Bie. Kili rika mangbi, du zhe dang zin zhe, me su xiong lang xiang yaba shi.
1: Da jia zhe zhong ga gu nu cui po kar zu kar gong se, qiao ka ge ro jia de xu ji de xin ni, zhe wa qi bi men nan, cu jia xu bi li du men teng bi zhi yu jin, tian pa nam zhi jia nu cui po kar teng cu jiu xin ki dang, ro jia ngu zo men teng wu zhi yu ba li, yi zhe zhong qi le, me zu ro jia nian la ra ka ki, me zu dang me si le nu cui ro jia kui ko zhang, lo hong chuan ki, Da da guo da pa yong jie zhe zhe jie nu cui na jie lang de xiu yin di ba zhe le niang yi xi ba dang. Nga zu jiang rang ni jie, gen zhe ke bu jie wa nyong cu se mu xiong. Li qi nga zu jie jiao shu ji Xi Jinping ge ga guo ge qi ji gong dong la de le dong qiu ding ding xi ni. Men cu jie xia jie de, lin ge ge qi xi le zi ni. Rang ni yu ge dong de, da tian jie cu jie lin ge li zhe xia jin xi song ba li. Jie da ge bi cui ji nian, jie zhong ga guo jiu xi jia lang. Ni ji zhu xiong xi, li dong ge ji qi xi jin ta mi nga zhu ding zu si le yu. Jie da ge bi qi ji nian ji, nga zhu qi zu ge ba yi mi se. San guo ba, ro jiao xia ye deng jiao a dang. San guo bi jiao chu ji gu qia de, jie zhong ga guo dang ba ta, jie li ji zang ma do, xiang zeng yu ba li. Jie da ji bi qi sen qi su ji nian ji guo mu ni da ba le, du mang bo wu yu ba dang. Da jia ku qia dang bu dang ni bi ba le, xiang zeng ba dang. Ku qia zang bi, lam zhi di yu bi, ni si ro jiao xia zhe. Pian tou ngi ji yu ba li. Zhong guo an ni li zhe ro jiao xia ye ji, xian cun cu chung ki zu zhang hu bo ye. Nga cu da da yu san ni, ga gu ba le, sa du mang bu bong su ten du bi, di ngi lam zhi gang de yu mi, ha gu gu min du. Che ga xiu qi ji ni, lam ca ma na ba hang qin du. Da qia nga zu ling ki zu ne, ga gu ba le, lam xiong ji di yin bi, nga zu ni xiu gang yung dung ji yin xi song ba li. Ni xiu yu ge yong lang xiong a dang ting zong, qiao ka ge ro jiao xin ke ji jiang, yong lang jia ji dang sa ti de dong a dang. Nian ke le da jiao qin li xie ba su ji tie, teng jie le ro ri xi xi yu. Yi zi yong lang xia jia gong pi dang, 包等跟送的呢，伢们当叫他们当这部书记，居民都接。俺做大大相声班，杨浪卡接接接当年，若叫李东带了俺被他把戏药，这种干过不了相声节，俺做那么些参加者的三天的当天，可里店主他把下接当，杨浪接在我是接的，家长跟你日日接杨浪，满千万些精心送办的，今儿跟同届店家。 包等罗州，再叫村里人看看，日不上班，住院风险。等交接杨浪相声节，俺从再叫村里人看看，从交接看他念的。里地单叫村里里去里就写的，门头人过去日接单，人看又被扎着了。人才没把单叫村里写的，从交里面店家给你写进一些送办的，写到写不写呢？但单相声比杨浪当，这种干过不了，把他们店家也没把当。 第一公，这些卡修机，小龙泥巴带了俺相声一百的。第几是这些被了我中库两百有币，年上立秋七日修钱做进行。这日可给俺过桥时地做他们自己，难不相信哟。农村破败，满村内部当规制也不行有劲。大钱规制三七卡的，我让当年苦主席有把当，中期当中，中队接人把上级。
0: 每顿把规制三七时间都写的，规矩民主党满初级三年三月，力度也不执行哟。县中改了的那次节，县里的校园代表两个特别写过，现在隔壁村经验，县中做县里长大的白把写，用党委结束院把让上用建筑系干嘛菜单单，拆迁年岁到当表党委结婚宴，中国三院局级局长王克，用党委结局人员让上用建筑系院把认为他单把结写过了小把写。 年三入学那天开，今朝马当，朝今年度白马，明天入学过他爸，现在妈妈年度班，面对门内听不少，让人写个小把戏。俺这曲次个当，干嘛俺就让你读？看三年当，现在状态在看一些照片，这个右边没咱们，现在改了的那次车，现在在校园代表了，东这边，俺当年让人干嘛送小把戏？这是那次听课，这入学写的单，用了香油素色的叫的，让人小把戏。
2: 两个黑茶几，加在正巴当，加在那边再个搓把戏。两个小工就直接小卡开门呐，门推的，年三入学西边来了小把戏。稻香铺边加了米几种元素西边吃，秋江长边上修正年把，忙不停把点。用了年三西边了，加上当，稻田哥哥前把把戏。现在种的这组成就叫做这当，东红色，绿色把当，现在人口这卡罗子，林内西的。 加上当当前，咱所有的这些把戏。
1: 这种种的组织及其领导看的，村里每当七六当，人口及占着性有百的。年岁若叫广东部经济股地下下，连锁村地组当子些年，年岁若叫李东兰库位加上熟悉有百的。组织及其组织连锁把杨树合营，人才美女当，土才美姐，人才美姐姐姐加上公共情报有别，俺做领导些的做个有几上百的。 李诺先生被加上带到郑州铺头，如第三栋的家里，兰库街解决工地的药，龙江南街七号站的酒店，兰溪街没七八的东二店，刚吃肉比了我七千多个一百的，加上带到年三口的我街，七千六两些当，七两口的家里，七九三店东当兰溪左呢。 九七家的年岁若叫里头辈子，工地当有百的，组织及其里头如今跟个话蛮重亲的。俺处接近你是个人，带头就兄弟。第今朝的里头写的，加上俺哥哥，如是兰州一带几万银子上百的。加上坡年岁若叫里头这边大东，都千把过几有百的。龙江的邱扎的九辈，都千把当，千把加过几有百的。年正节到我一带。 三公城库当、三路城库及我这边都去抵达，兰州一带我先有百的。开路外边面，兰州比这些干嘛活呢？兰州东特别的话有几双百的。我这边都当街，兰库那我先有百的。这种龙江那个兰本干的，简直天才干做不得。到我把当简直写进人头也不写呢。到兰州一带接他不写药。 今日过冬啊，拉多钱，俺从我这边多吃的，接济有几双白的。加上当都路边冷库了，就没钱不了，奴才可见冷水也得少呢。前两天冬当，冷水做一节钱，眼里先有白的。这大概比前几年。 Po makar kan, mi ju rongo yinlan rakha ki, nu chi po pi mancho tan, nyi se ro jo shin kin chulo, ku ju mi ju tan, samni sewa, rongo du si so ji, yaw zhe dhe shu yubari.
0: Shinda gubi chi jing nyi chinga jo, po makar kan mi ju rongo yinlan rakha, si rong zhong da, jibu chong zo shi ni, chong mo zir, ne da min shin xe ba shi. Po makar kan mi ju rongo yinlan rakha ki kong man, ni mo ho ye, nga chi ni si po pi mancho zir rin mi to, min ju shi ri ki son ba shi, jibu chong zir da kya. Sali xiani bu bie mangzu kake gudu xie ba tam. Nui cei ju nyu wei mangzu kake dada ya ngin lan yamu ba xie. Minbe, ne zhang mi rin xie ba da tui zo ngang jie shen bie sen tu tong wa tang sen tang xie ri xie ba la san na da ke ru ran ki xie ni. Cang mi ngin lan yata xie ba xie.
2: Po wa mi zik zi, din di po yu ni zi ye ba na mi, po yu am si la ka mu nung li. Nga zo di ba an zi ten di ba leo ta xie li xin nan pe yu yu la yu zi yin na yi la san zi li ni ka le ka zi xie wei yu.
0: Xie zhong da ri ri jie ni zi ten ji, bui ma ku kan ke. Makon ka xiamin ka dam gin song bi ru qin xie ge zhim ni ngun gu cun zi di ni so cin pa mang bi chi din min ju gang zin ba li zhe bi min ju ren gu yin lang zhe ka su ni cha de xie zhong zhong de xie de ru xiao min ju da ni da min ji ren gu du sai su zhe le dian zhe ba xi xin de gu bi ci jing ni min ju ren gu yin lang zhe ka ge da dong ru xiao xian gen bei ma zuo xia li xie ke de shou yong ni ren gu du sai xi de jia de ke zhe ku you dan zhe dian dian jia gen ni xi ya Bui ma ku ka, min ju ren gu yin la zhi ka ge. Hun yin zhen zhe, le xin nga zu zha tu zha min song zhe da ma ku ta na ka ting bui zhang dian zhan zhuo ji zhe xia tab xie de. Mun de ne zi pu ku de gu xin min ju da, du se su zhe li dian yao bu zhim ni. Ru xiao xin ken da ne zi pu bian mang zu zhe yi zi min ju da, ren gu su zhe gun ku gang ni gong zhen yi suan ba xi.
3: Xiang la, san zhe du li ka yi zi zhuo.
1: Ni de go ni bi su ri je je da men tang jian ju ge je ji ri zhong ru lin chong da la san cho xin yin ji dang jian men mong gu so che che ji qi lin ki ba zu da de je jian na gen ke wa ni jia la nian deng zhen ni bu lu mi ji jian zu da men tang jian zhe jian ju ti bi ri ting sa nong re sai yin gu se bu lu se ri men tang jian ju ti ni ji go xiang yu a che wa da bu jie men tang gen ti qi mo pan zhen xi bin ji gu cho ba re Ni di lo zu jie ke de qi jin tan cem ji di zhong gu dai ji bi men ba zha ji ji ji pin wun ge min ju ni zhe sa ji ji xi gu ni zhe zhong jie zha yu qi ji mi se gan ge yu bi ji de ni ge jiao jie di ni si bi wa de zhe jiang da shang hai an hui suo ni pe bi lao bai gen bi mi ne de ka ge qi lin qi wang ge yu di ge mi se gan ge yu bi gen gu dang tan ku ma zuo la zhe mi to mi ne yi xi dang mi ne mi ju de tang gu ji xi xia long zhe suo ji jie pin xi gu bi wa de qi lin zuo bi nin zhe zhong jie ji mang zuo la bi li min ju jie jie zhe ba ma xi xi gu bi er de le ji dang la zi ren zhe ji suo xi ni nin zhe jie na min ju ni ba qi ren zhu jie tan jie jie yu ba de de lu chen de na jie zhong jie ji sa bong tu yi mi sa sa kong la xi chu ni sa bong tu ge ji zai li de san tu qi di xin zhuo lin pi ji dong yi di wei ka jiu shi ji ni za dang men za zhuo li wu che ji ji ji jin ji che dun chu di ma la zu ni to gu ji xi de che di jin ji chu di ke ge zu ba da qiu ji sa bong tu yi xin zhe zhuo kan na de su xi bi la zhe ren ga zhu xi bi san tu qi di xin zhuo li bi da gong pi zhuo jie ma zhe di bu xi di yu ba de ni de qian dou zhong qiu ren zhong da zhong ge man dang ji qian dou bin bo ye zu xi ji bi yin zhuo bi zhen ni zhong dan zhen zhe ni wa da zhong de yong ji xiang dang zhong de jie shen ni yong yi yin zhuo ma cuo deng jie dong shen zhong de na yu yu ba de zhong de de na yu de ge yin zhuo ma cuo jie jie din tu ji dang cu yin zhuo jue gun ke mi ne chen gen ko lu ka lu wa da ba ba niao su le ji ni gu ji xi de zhen ni la de ne zhong se de jin zhuo jie ten ji zhen yu ba de
4: Chopo namba, tiin diin kaam kee sanjia nian zhu shi chala.
5: Deli maa wei sanjia chen dian naa, gyori zhundi APP la si zhu.
4: Nga zhu sanjin jia yong.
5: Sanjin jia yong.

0: chige bui la, gongsa kati ge bui.
1: Chita la ka gu, nga zang di dangja ka chigo re.
0: Rangge sam di dhe dangni yang guji. Lo di bichi, kisi rangge nye ki seng di ki yuang bie chigo, nye ka ting cil nye bichi cho.
2: Mo! Rang har chu!
3: Haa, tanda gongsa xie zi yin. Kalau siapa cakap susu atau ini,
2: lama bapak cakap sih.

0: 我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手机。我们来看看你的手
1: Shuda, shejia kala kana jitu dostu.
2: Nga kuma la chichu chiam nang shirisha. Michu la sanla tangji, nga jitu di.
1: Shinda kwa shiyo ma shi, zot shuda.
2: Nye, nye rang liya cikma sa siya hi. Nye wun nye di zhe chima huip chiri. Ma ta li, rang da, giji ya o chi, ta na rang lup chi uri. Yine rang ge ke ling ma re samji, nga re rang ta jepi.
1: Rang ge ka che ba.
2: Nga le hne tuen bi.
1: Le hne tuen bi?
2: Le hne tuen je do si su. Nye cha nye rang li ya kek zin xie, nye da le ga zhu gui qie, tuen wo to gong si sar zu gu chi chi ge yue.
1: Nye na wala rang ge di xia go go su su chi yue su ru shi du. Che zang ya da min du sam ju.
2: Cik ma sa.
1: 看上小朋友们都上岸团队公司做一次是吧？嗯，这是什么差事？这是什么差事？人民你们都娘娘请一次是吧？我们公司的肯定穷。搞不你我下皮，天公根基从业队给创造的，压不着的嘛的，各级队马上下下去搞我的。这个，他不到年上看得起的，懂不是些？ Rang nup su ma pa pa to, u tsu ta kye chi nye yin bie.
2: Jin zhe qie ca ni me ba, rang ge nga jia biao qi gui zhe hua yu.
1: Ki si nye rang jia biao ma qie qie. Teng duo di yi ging ge rang da ha ha qie, qiao ge rang neng xi ji da, cao gian dui min du sheng, ken zhe qi ga.
2: Gian ji bu jin zhe a yu. Nga ni ge cao gian zhao tian la, wo ne gian da yu ni ha ku ge. Yi ne nga ni chang si ge ji, lo mang gu zhu yao ri. Nga rang ni ge zi dong meng xi, dian bu yao ri. Nang da mian seng ge.
1: Pu xuan ba. Nian sim na ge ji ji ran xie wo. Ma ran ni ji bu ne tan de bu du. Ma ni yang jia jie dian huo ke ju. Pei mi jing wen ne xian na din li cuo ji da. Ge bu di.
2: 店家的窗纳这样柔和起我时，你那让给俺窗纳的真牛面，真牛面。你问这是这情面，俺跟这个创业队，看不看见么多立柱墙是。
1: 杨那看不看见么多？地基托不是谁敲的？可是隔壁的我立住穷不赢呐，错啊！他的那些嘛的，我你里呀看过有的，没这有的，不过姐姐，没心大个没样错啊瞧的。让我那些那地基错是呗？让上路地都听着有的什么穷？听我让菩萨预备没吃的，但他的听着巧是什么穷？
2: 我的都没，你我去爬松都爬松太远去个月，阳光俺来爬松，但人爬松简单没办，我只去个月。这我一套，俺立住穷为没钱都要咱们内陆他个人，你还过不去？没，刚才去个酒店的，能接嘛接吧？场面接不得，能进去个的，让立住穷的OK的，俺你让几座立给平面记录。 Rang tu bai jindang khachu chiao yu ne, rang ge jizu legi tewe chiao piu du chun bata, di le dong na. Rang ge ge gup ding, le wun ding je, kang bu goyo labo jayab di gu ju li, rang mi di zhe qian ju du gui.
1: Nye nga re junda di je cuo gi yu, nye se jun qie da, nga rao top di, ji sung chun da ge zhi ba, nga ra junda khachu yu me nga re xing ge yu. Ma ta ta pa, pa ma da sa zang li a, ku bu su me. Yi ne rang, ge jing yin bo me pxie na, rang ge lo mong gu di re bai zun qie ri, ta ma di, ngu xi le ge xio. 跟这创业者马子弟，超过前面我们谈得不到这都要马事，谈得 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Jinpo teta, dawa di nor tuan ki nian tui rumi, yang kang mo ngop shi zong to xia. Teta da.
1: Jinzong wei zhang, chi song to lak zili.
0: Mo nai jinpo yin rin chua xia.
1: Zhi xia, Jinzong tian zui, lai ga yao xia ra xia xia. Din zhen na, dawa di kun zui gier ki nian po piu, cha gai ngui dong zha ji tui bu zhe xia na na, ken zhe do.
0: Jinpo rang kali nige yang sam zha me, lai zhen ne zu ken zhe do.
1: Nang da min tu. Tu lu dèbna nye zhung jie dian yu.
0: Wei, nye nor tuan ge jikib si jie guo seng bi.
1: Kari yi na, a jia li la ge ya gu neng ge duk.
0: Pei mei de nye ama la ge dan nama xing ge mei bie, qian ga ngen nye zhung ga dan bar da.
1: Jie bi yi na, ama la ge mi tu na a yong.
0: Nye ama la ge mi tu na guo qiong, nga jin da ar da. Gong si di ngen nye ge suan zang, ngen nye ge xie ba nyin ju shi.
1: Di zhe qian na, Kira sen a, aja li la mutu ta gha xia, di da chep ji, nor duan ji gyo sa bu shi du, di lai ga zhong bu cha, lai ga di zi lin tu yin na, ka ya si xie jie aja li la dan xie gyu ri.
0: Gen zhe si nye di, ngu ne zha si min du, lai ga qi dan na gu du.
1: Di zhe mo su, kira neng xin sen bu nye bu me.
0: Yang a, qian ne nye cai ga qin qiu, yi qi neng xin gi, zai mo si cai yin da.
1: Kirang ge yong bu tu gui, kuang kirang aja yin se chuo gu li.
0: Kardo, gian xue cang ma ga bu yu, so le qu du yo ma shi.
1: Di zhe san gam qian la. A le shu da. Nor dun ji ge di nie ce hu.
0: Ka ri yi na?
1: Kirang ge jian ka ri. Ji ma kirang ge ka ge ma xin bie po mo shi ti yong bi na, miong zhe bu su ro ma bi.
0: Yong a yong a yong a rang ge cui rang ge cui.
1: Nor si gi gen ke nye di, gong si suak zari.
2: Wei, nama, nama, si zhi ka gu duwa, a lo shi gyabda. Tao jume, nye jia yang zi tom jie di gi, ye nye ka rar jie bi na.
1: Di nye na wa chung, rang ge gwa ma cui bri, de ya, zhu me sim bu tome nye sa.
2: Di na zi jiri bi.
1: Nasa da mahri, pyo mei meng buji la buku kudu samlu zhimi na zo dengri. Buku di gyewe chi la, xabza gabi yi na, na gu yi na, ga la ma sabi yi na, yang na zugu tue ba yu na. Ka xie ge tando, buku di gyewe chi la, e gu xia wei zi rao zin zhe ke zhe yi na sengri.
2: Ka zong, zhama zhe kar xie yu.
1: Ke qing mahri, jim zha ma chi, di nasa mahri.
2: Dag da zhi, zhang ge song zhen gong si di gen zhe jie song.
1: Nye dakda di kwa xie wa samchuk. Di kwa li nye rang lu rogo xie changpa tsim du. Nye o lao mi zda da zeng jimbo do jie ru ru xue jie sok zhe gong si ji zuo wa samchuk. Rang ge lian zin jindom qi.
2: Nye lian zin jindom qi na rang kar xie ga.
1: Nga si yu u qi.
2: Kar xie nye zhe.
1: Si yu u sin ji kib jini li.
2: Qian ne yong a. Gong si rang ge zuo sa rang ge lian zin jindom qi. Nye si yu u qi qi.
1: Jin zhe yong ma li. Tep shi min du, nye jian bu rang gu zhi xie xun du du, nga ra tep ki bu san za li.
2: Yong a, chou bu, da ka ki xie min da.
1: E ci, kang bu di din zhe qie la, mi chu xi ma ni gi zi mian zho.
3: Ga dun ju o zhi sa.
1: Xun ju ma da, chi ni gi zi nian yu gi ri, rang ro gu da kar chi nye ri, ngu ma gu din zhe yu ri.
3: Cong gi mi ri, jia la bi ge xio, ya chu, rang kar dung a.
1: Kei min du, nga rogu din zhe miyabu karche bi na. Nima ji ma dian kwa ni, mi li ya, o zi kim zhe li ju da. Diab zamge nang zhe chen kyo gyan ri xia, kim zhe di zu yu rogu min zhu a.
3: Ya, di chu shi tong da. Seng ma su a, nga cha lu
1: mei. Ya zhu a. Nye qe na, kang bu chen bu din zhe. Cai ni du xi men du ge.
3: Dian xi ya ka ruo zhe. Me xi ni ni pu qi ge ne la zhi tian jie luo le si ne, ruo bu yao zhe wa, luo ni du zhi qi ge zhe.
1: Yi bu sam yong. Rang pu luo ke zhe li. A, ga ruo cai ma bei. Qi ge ne luo zhe ga ruo ni me du ma de ba, rang da ni me du de ju e.
3: Ying ge ma zhe. Rang ge si ne, ni luo yu meng gu tian zhe dan jie ge da me bi su bi si ge bei.
1: Rang ge qian na. 长过些呢 然后来看过些啥穷药的，铺了装单吧，装送钱不轻要的，然后我给用过的。我在。唱过些呢，各地的，然后的，你们都点员呢，他就策划的了一个用过的。阿江江，你也看那看对些比，确实要嘛的。跟这多，天下差不多就没。
3: 就我一不晓得，钱是啥？俺现在今天拍不到钱嘛的，工作钱也钱的，还是我这，啥人呢？哦，不止我，听三个人最多。
1: 那么出去，哪里要就这点要的，先莫动我的，就给我等个里边。
3: 阿丽。
4: 不学不啥，咱可你可这多，
1: 心里别的心里，样是讲不给不接的，阿江江，你们今年今年养成不得，听着就吵了。哦，三句话要的，
4: 不得要的，
1: 用啊。
4: 让个钱呢，送给的人家多，没没听人家多。
1: 你个要多，
4: 钱你家牛人，
1: 忙不听这牛客气个，哪能挣多多个？
4: 看我啥把脾气大呀你？让个吃好了。他的奶茶是几个的？喂，我让你看我你阿伯奶奶，可以点个？让个
1: 对不起，可得那点对人的点酒的。让点点好多。俺他的啥大几没事的事，今年没给不让没没意见。这下他上面给不嘛多，叫我三幺幺着，能不能拿古点幺的？
4: 喂，出去的。
1: 啊，客气个。
4: 客气的。
1: 爹，用嘛的。
4: 爹，看着去，干了么？俺来接女儿是吧？
1: 你的，用啊用啊。饺子的，这是我用嘛？这个车就去买去的，要钱的。怎么买去的？你的，俺吃饭吃过一杯。
4: 饺子的，
1: 用啊用啊。这算不了，这算不了。
4: 饺子，饺子的。

0: ཤས་སོར་ལུ་ཐར་ཅིན་ཅ་མང་ཡེ་ཏེན་ཏོང་དང་ཤོ་ཡོང་ནེ་ཕེ་ཅིག་ཏོང་ཡེ་ཇང་ན་སབར་ཤོ་ཇ་ངོན་ཅ་ཐོབ་ཡ་ང་ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གེ་ཐར་སབེ་ཀྲུང་གོ་ཅིག་ཅིག་དེན་པེ་ཤས་སོར་ལུ་ཅ་གོང་བེན་ཟོ་ཐེ་ཤ་ཇ་ཇོན་ཆུང་ཤེ་བ་དང་ཤས་ཤ་ཤུ་ཅིག་ཅིན་ཕིང་གེ་ཐོང་གར་སམོ་དེ་ཅེན་སར་བེ་ཐབ་ཅ་ཏོ་ཤུ་ལ tse. Kangan na tsu dan, nian ka ta da le nabar jia ne. Jia ka ne, jia ka sabi shu se, shu tong yin. Ma la jie de, dian qian ge dian chou xia jue le gong di dang ne. Dian li la, song shong xia jue de, lian gen an dang bar zi ne. Zhonghua ma re gendri tsu bin de ye dian zou dan. Zhonghua ma re gendri tsu ba zou shong xia jue le gong di dang de. Dikhi sum jie lo so deng za biwa dan, bu jie nang dian dan, xie zu lu jie xie zu cang ting yong jue le gong di dong ge. Tsang gu ba sun dang, pen da ba jie ke xie lang zha yi song. San tu che ki ding bie le ki tian li pe ji dang ni, tian xin ni xiu sang ma pe wa xie gu la, san tu ba jie le bu da gong pen yong jie le gong di dong ge. Shen kong kong yu la song shu xia jue di, ren tang ke xiu dang gen zhi jie xie. Deng xiu ke xiu jie la zi ni, zhong chui tian yu pe ji dong jie le gong di dong a dang. Jia ke bje, shen kong dian jia song jie deng da dong ge. Ma bong du du dang ma ma, ni xie nyam si dang, ta tin dang ta dar yong jie nyam si xie di. Tangsang Piji Dan, Tangsang Dini, Tangsang Dianjia Jinwa Shigubi, Ninsu Nabashi. Wang Jinjin Ge, Xi Jinping Ge, Dang Zuxiong Gongba Lozhong Dan, Lada Shijue Di, Dada De Lixi Duncan Xi Jinge Gaki, Kiapsi Lingi Hing. Junjin Mibara Xi Jinping Ge, Dang Zuxiong Gongba Lozhong Xini, Xi Jinping Ge, Dang Zuxiong Gongbi Celita Tunbi Nangdian Dan, Rikyong Hiji La Gua Dengsa Lindo. Junjong Shigubi Gui Gaki Tunyi Dan, Nindin La Ngunzi Dengsa Shiba Dan. Din nang ge cheng de da tun bian ge de da wa da da ta ma wa de yin xian yong le qia bie ma ge de lu jie lang shu da da wa xia ta ji lai xi du hu da xin ni de zhan yin ba xi wa ma zi de zhan yin lu yang xi ba xie ge luo zhong xi bie zhen zhe de dang tao dang dang dang ju shong ge qia xin ge zhe xia xin ngi zhe duo de zhe de ba xin ni zhu yong ge de bie ka ji da di xie su jie gong ding la da de zhou deng zhe xi duo duo ni bie zhi zhen jie dang tao dang dang dang ju shong xie zhe jun shu xi de ru song xie mo ni ba da xie mo qiu ba, xin di mi ba ji la yi ji de gong di dang ni. Ci ge to xiu dang xia ta ni xiu jie, dang zhong yong ge shou yong ni, dang ni shong xie ju tab ju gui duk tian chou xie ge. Dang la lo gara yong zhang dang jia ke la, lo gara sen ke la, ma ma la la sa nang da ji xin ni. Ma xie ba sum de, qiao xie de do ba tu wei, ma xie xie gu ba dang. Li ni gang xie song na, di yi, xie dian zhu gu ba dang, zin di jie ni do tong ni li dian ka la, gong di dian di dang di. Dang dang ma ma, Long ge la xiang ci tu wei li ji ba qia jie de bei zhen xie gui qi san ba xi. Wang Jin Jin ge. Dang yong se yang tao bie xie dian li ji da wei dian zu dang. La de xi bie luo zu bei zhen ne de li dang zu xiong xi bie ling gen zuo de ji. Luo zhong luo zu bei zhen yong yong jie jia qi dang yi li ji ba la san luo xin da dang dang yi ge niang lin deng zhe te ba xi de. Xie dian li ji da wei san luo zhang ge dang xia qi jie zhang ge ha wei xiu qi xin ye. Janam kin je thon ne lo jong lo so pe go ba da ma ka jang gen je thon ne lang lu je zo tian zu shi de dang li ji bie dang yi sa tian da dong jo lo so che tian xie ge yan ta la yin ne li ji ko xie da li ji la yin ne deng ju xie ge dang yi li ji bie jang ge zan lu xiang jo che tian xie ge yang da bie se tian li ji da wa tian zu da la da xie zhe de yun li de ke da bi da kong pe che je ren shi po na cha ba xie de mo mang che qi de li jin ju gu xi sa ba xi Wang Ji Jin Ge, Dang Ge Lo Zhan Nian, Dang Xi Nian Lin Dan, Lo Gara Yong Zhan Xie Xin Bie, Lo Ma Zui Ngi Ba De Ri Bi Yong Lu Dan, De Ngu Song De Xie Bie, Lo Su Jun Chung Xie Gui La, Ri Yong Lo Zhan Dan, Rang Ngi Sa Jin Nian Do Ta Bi Dang De, Qia Zui Jie, Xi Xi Xun Da Dan, Ta Zui Jie Nian Do Pi Wa. Ma Ma La Zewa Sa Ba Ji Jie, Gong Chen Dang Mi Qia Zui Jie, Rang Dan Yun Ni Ta Ba Xie Gua Ma Si, Dang Yin Li Ji Bie, Nang Nian Zang Bo Ngi Ba Xie Gui. Dang Ge Lo Zhan Ngi Ba De Li Ji Ba Ra, Lo Su Yong De Xie Jie La Dang Zin Xie Gui. Dian qian ge dian zhou xia jue le gong di dang ne. Cheng ge zhe si dian xiong ru xi bie niu ba tu dong ge la ri yong xian jiu dan ta ju long zhe xia jue le dang zin xin ne. Dang wei dan si yong ge cheng le da ting bie ta jin dian zhe rang de xi ge. Luo zhan nian xiong xia jue jun chong xi ba dan. Luo zuo zang ba le ta bie dang ne. Luo ma le luo zhong ge kui wu zang bu ge de gui ke san ba xi. Liu zhang dan lai jiao gong hui zhe jiang wen pei ge cong de pei ba xi. Nian zhe dian mei jian bei ta dan gan nian ga ru xi ba jue. xie zhong ga gu ru xue xi jiang lang ni ji zhu ge gan tong lang bei yi zai qian ne xia dong ta ba xi ruo shou zhe yang lang xia dong ta ba da jie ruo shou men na da ngui zuo chu qi qi ri ge ne zai pu xi di wei ku dan zhou ne yi zai qi wei cao shou le dian bian gu cao ba xi
1: da da na xi da ge bi qi ni ni jia xiu bi qiu cui qiu ge da xie ga yi ba dang nuci diwi kudu chuesi lambu yizi kyanne kyatu toni. Rujo lamkur tang, rujo manan nuci diwi kudu chuesi rujo jali dun bengu choye bari. Zhongo ene jusun bi, si zhu rujo gundu bi zuzhang, zhongun chungi. Dati ngan cui yungla nyu zui na, rujo manan sunja nye hiu tang, chuki jata nye hiu la gui zhi yu. Dada chuki kyeji tang, lamkur yizi kyanne shu toji yu ji song bari. Dusi li dui ba cui, dusi jun ki jun ni, nui ci diwi kudu shu di, ye jia ki wi ru shu li dui ma bi gong ga, dusi li dui bi yu ba ri. Xie zi ni ni jia chu ru kyu zi ni da xie ki yi yun du, daga li kong jia sang gui ba, ru shu ma na da nyang du nui ci diwi kudu shu yu. Sang gui ba yu san na, ri ri jia nui ci diwi kudu yin xie, da dan ru shu xie san du na, nga yu ji yung lang di ma yi bar, nui shu ma ni ga li ci mi jia di chun bi, ga cha ji lang bu xie ri. 音乐家日地里大东萨度萨永根度蓝桂姐向度月把呢日日团开切用为扎度丹丹尼苏日大大如修门那当我族女子铺库多下特级越南样年卡大东永苏三米我查了地里卡东特别蓝地初修里对蓝永地地位切瓦特级日外月初期切制大如修日期女子地位可得日语特级月把当年色如修起别局人呢 兰居家路大青度所及这期将对街道拉索西的给从你那皮部用完西一月现在一年我学这组学牛学他上的密课的周边牛学地位课的青度加托巴相月学着一次以来马克康个本地学的扎起年度北京学校热卡一次以来热卡个刚子门他的周边初修初修忙部有着南边初修里的北一月 白马克康空都家写家平康堂给送别人去一个那样村子电话所千把忙不留着别都是那样混过插着着卡给女子地位可得都是所家里的白一把事三个月月三呢用了牛水采用牛水银我祝你打地本我最入手牛水卡日日人民就完蛋入手门天女子不是地位可得人民促销里的白我通特用了下动特巴的顿 没当我族先知先请我是对病就是情愿瑞卡格兰库下动特别难不绝国内地民安顿修饰学业一把当门那卡格这些钱呢刚他妈中科的学的瑞卡格带动给送我族门团顿修建立入口的我也一把事现在一年兰库切这当中国这期间女子普世地位可能就为入修可卡格兰森促修下他来就是一月促修门天出口当养过图 苏吉初期所建立这期间呢，初期车店、闸渡碰过当堪比黑肉，电影单子科技所，黑车来黑车西巴当，信用了差别，从业定在西的，参加浙江某六百西月。现在隔壁七年年间，修筑区最上大，干嘛送去医院啦？俺总感觉入手可能就送，俺大大月啥的，电影安到南京去通行的，电脑西中感觉冷空就啥人都，电脑啦，参我中国街张三西进的。 云南阳初修理论还给刚才听不懂，俺大大蓝色的呢，单子就看到，刚把单子拿点进到了，单子拿多少就忙不懂。俺个学术学毕业，将来年纪中下动头发的对，俺里面为入学门下当，从科女子地位可到用进到。第二年留学时，俺老爸一把月色的呢，电影感觉黑黑偷看热。
0: 今年热天都要比春节带通更多了，第一站就各带到呢，第一公交为入秀门内规定客人，但他让下顿特别，第二忙为入秀多秀，第二个人就难，促秀定在十几一百日。现在隔壁车间年，用单位结束的员工让上用结束些干嘛菜店，先从中的结果的啥子设备呢，那些普遍满足了是不是？ 那么菜店节日早上就种草单，老百种草，谁去种草几家忙草单，绝对没这能的。农村里最大，作为个人，我总跟上苏家那村，跟着学生那把些。况且，学校书记习近平呢，习总给农村里最大通过了全部那个月间，年三六小单，大段他去苏家来段要不住就的，人家卡萨端能有别，上面一节点不单，各走了，托家南京热话月，俺走了，当当是用给家庭有别。 刚刚来，那不是讲的热了，来信节从二月第十点吧，用的热计算不行。况且，来段把那些普遍满足各这一单，要用跟上西边来段要不直的。那些普遍满足节，当当时用的通过了三木南路，刚来错的把些个别刚刚那不行。刚么三点节大动，价格七点点，他五零年，我到南位，新康路是七里开边出去单，别的等在南线，新康路所来段别车单满足节，通过十年，前头去了南马线。 ཁེ ལེ ཁེ བེ ཚུ བེ ཤ ཡོ ཇོ ཁོང ཇ ཁེ

0: Baba, Baba orang di tang, ngaco nengun sampai dikit aja wayori. Baba orang ngaco cakap yang memang disukai. Jauh ya tu, ni Baba sebut je tunggui. Inda.
1: Baba, tadi mengan yang ngaco zaza kita tang tu, masih tang Baba orang cakap cium si ini cuma sebut cium da.
2: Sangat tentu kasih ba.
3: Lao Ma, tadi ni ngaco inda.
2: Si tiap sah tiap, Wang Xue Li Kuzi, tang dah kencing cik itu.
0: Sila orang yang aku sila tu. 宝峰，谢谢你帮我，小学生不能来，常常过账，我让你给看见可知道？地头龙俺最难给，当上七岁的孙子，我让三妹常常把我看家头，就这要求。宝峰，
2: 啊，俺最能为的遇到的个，你也困最短的，让最近一些雨，让常常送走。

chakchung po be swayang shu chup che swang ku hangdun chwe be rile po bi tip gyula hachang an be rangi pyu lang zu yang lue dong chi zhe din du xing le zhe pyo la chu ding du yang zu nyu be chwe zhu du zhugup nian do ba tang ke bli u bi de gu hong zhu mi zi bar le ha ba kwa kwe le lu gyu mi bi ma kyo tim lu jun xe le zhe ne jie di jing su lue zhe xe ba jie bi

0: 信宇，提令啊，万丈创作情节，
1: 你最有我些。
0: 这个今年的土家新米，然后我有些年米的，我那养起的人民多，我土不到了，三个月这样米，你也开圈里面。
2: 我那啦？
0: 我那赢过去，我两个里凑着吧，你米的咱那我里能快用些。
2: 看来该用这些工具一种。
0: 啊，这，嘿。新宇，你新个月让上海那组的经理我大大有些，一年年趁这边两个姐姐了嘛去一次，俺做趁个两个青年节是吧？两个大招我买不起，能花用着，等我呢趁你给不着嘛这边，没得我练了，你也光爱练不着，等这花用着。
2: 前头俺落地时，他见哪主任来？
0: 一年他这个挺大的，俺那年纪小不起个月。就是的概念，然了，一年中这肯定是个月没打，下面的就是的概念，然了卡通队呢。然对的，明年的最大钱呢，学校起码偏近，老爱演的春节跑着，然个一年真是蛮好点的吧？同我到就是地里了，春节跑在的老孙子里。这张谈天啊，那最你最的，场面阿拉同有的，你那哪有的吧？这张学校前面，开始正干的持续起的，能有要点掉下去，今年控制趁最些呢，我先不纠结，今年能有要点别停着去吃米呢。他们的偏见，趁大节的老苏呢，就讲老苏民给的，这张年纪大忙不忙？那段地呢，顶着是挺贵的。陈康呢，陈大姐别这不退休了，学校出门呢，留着打，那最多都收支付的。陈大弟，没得鸡蛋下的捐钱钱要嘛是，我跟学员做一个是吧？一年让了还重要的，让个这些领头的，伢那困难怕不的，哪些怕不的？伢那离职提出了，让三年没下去，前面是有脚的。你脱不了小忙钱嘛呗？
2: 钱呢？给人家开了孙子鱼。
0: 年三家钱呢？帮大给你，卡不得大给些钱，挺弄些。然后脱不了你一开边的脸，得大吃不起卡不得嘞，钱不你先赚过来。
2: 钱呢？给人家说呢？俺不多穷的，年都挨的，肉粽子送过去呗。
0: 第二我那肉粽子有没？年前的地接不接档，那不行大事了。
2: 一年地一套呢，给人家趁早看了，片子套不能够玩是不？
0: 妈的，前年家里等着业绩还少了呀，年年底下几个钱对呢？今年地到了年底下嘛，我得这样了，年长嘛吃多了呗。
2: 给人家我呢，看啥能给？
0: 哎，我那做点不点都没几了吧？现在年前呀的。人家每顿也别饿了，看爹的，媳妇给这也饿些呢，让我也可舍得连过去。推动那了，人家的可是，我家的一顿卡的，不能经不住吃的，看那天的生产情况吧。今天人家看不出牛味呢，得让他不是，得看越来越有腾大嘛不呀，热嘛的，腾大地铁了。让个杨家三妹也五十多。
3: 伯母，休息行的。
2: Yes。
3: 老胡，老弟个晚餐烧瓜点些，肯这吃多。
4: 今早晚餐烧瓜，陈露露前面说，军队个天气下也偏，退休听到钱也没多。张国贤呢？今早晚上早过呢，拥抱的时候，我那脸拉不住。
3: 第二年新的团长前辈，你们都接起些，你们都在不在有了吗？
4: 弟弟应过去。
3: 老弟个呢，你让全当不中啊？可对起的钱呢，让你们都吃个鱼。
4: 哼，专家让给第一次的，我也不是拉几个鱼。
3: 今年让休息天有，
4: tinte chime zi gu ma shbe a. Tanda gari ne kertu shio da, nye che tu be shi gu, kentu chi tu chi gi.
3: Chen rang le gong shi.
4: A. Ma shi, shangge chok gu yu a. Mune si gbe.
3: Homo, ki yin yel ma gyu da.
4: Maji, rangge di karsu gore.
3: Ke sengme, rang, legun shi sengme.
4: Se xin du li qia di, jin du wang la tung togulung xia xio shui, nye huang zhe xie gim tang shi ba.
3: Tung da di nye ba bada zhuwa yo ma shi. Nga ne su do si che san yi. Xing yun si nye di, nga chim li jia yag tung da di qi du yi.
4: Qian nang da yo ma shi, nye kem chi gim tang shi ba, tang di nye nub dun ya tui li bshi.
3: Lao hu, ke si tung da di kyu tung togui qia na, jie li ne su ka lao yu me, rang ga nga lai ser xing ri. Nga chim xie ma po wei yin ling tup du wei.
4: Rang kyu shi di, chim xie ma po wa, su qie wu su du a.
3: Qie tu nye du.
4: Qian na rang ga nga, kun zhe qi zi yu me jik shu da.
3: Xib zhe ne su, rang ga chung ma zhe, ngo. Kan da gen ling qie tu nye du, rang ga nga rog bu qian na le gong xun na zhi ba.
4: Jin du bu la ga nesu di kinkish bi, kong ga khar sung du.
3: Nye nye pa pa nesu di xin ri chung du me zang, rang shuo ting jie rog bu qi da si ge yu. Lao hu rang sam dong da. Ke si, rang ga le ne to dong bang ma xia ne, nga zong ga zhuo ga ki ri. Nga ngu ne zong ga zhu bi ne, rang ga chim lu lu chi di, mu tu xi ri yu ri bi. Baba.
0: Ma xin zhe ba.
2: Jin dong wang la kam sa.
0: Ding zhe xie bu zha.
3: Ha ha la. Lao hu si nye di, le ge jun da me be gang le, long sa shi tu. Di huang le ge jing ge, nye xie xie do si tang be ni, le gong xiu xia.
0: Lao hu ya ge ge ma shi, nye ga si ne le gong xiu xiu ga sam xiu. Yin ne rang ge bo ru di xiu xie du.
3: Si ba bu rang ma du da, nye ke li ke li xie hu. Tanda nga zi cok ba pi ge qi ni dup xiu qir qin be gang zhi. Chim lu te ge ne tu ma ru mang chu bi. Ting ngan su di te le tong qi qing me ba. Qia zang nye ri wa le, jima chim tun senbe, nga zi cok ba xiong di yao qe tun senbe.
0: Sam zi de yao ri xia.
3: Ba bu rang ge nga gui jia din zhe dan me ba ya ge zhuo ga chu.
0: Xia ruo xi.
3: Ta ri nye chim su be le tun ka di le qe se bi. Kun su nga zi cok be chim lu to ge ne tu yang jia qia gui xi zi du. Yi ne lu qi rin kun te le. Lao hu le mang si zhe wo ke ba.
0: Qian na chen zui le tiong gan di rang ge yun yu bi. Chen zui le tiong gan sa bu qian na yun gu ri bi.
3: O. De qie xi yu, yi dao chen zui le tiong gan, nga zui xing xi li ge zha yu bi qi che zhi xia.
0: Ming de gu niu xi bu xi du. Ma ri, di ka san wang zang le zhe bu jie ni, kum chu ge mi ge chen zui le tiong gan de ma bi.
3: Ri, le tiong gan di ri, di huang ne su di gu jie, kun zui jun da o su du sam chu. Qie zang ni sai ga qin bi.
0: Kong zuo zhong da yu zang, rin bu tou bu zhen ne gyun yang ma zhi. Zhi su, rang ge de ge de ge xin.
3: Yo, yong a.

0: ti. Yugi yugi.
1: Resha yugi. Yugi. Ya, bule ya don da. O bule don da ge yo ma ji. Ya, bule don a.
0: No le zu ma.
1: O. Ya, yugi. Ya, kli chi a, kli chi a.
0: Sa sa chi a.
2: Ya. Ge bu zu zu la.
1: A le, ye le bu.
0: Kli chi a.
3: Sa chi a. Ni mi shi de.
0: Baba jado, amma jado. Yo ni eske ba, ni eske.
3: Da ke la do jena. Ye lia zo,
0: bo ta chi da. Bo zi da.
3: A ja, ran mian gan de tuen bei. Yong a. Yong a ni ni jin de ran da ga yong. Ni se au ye la. Yong a baba ja. Ji zo, ji zo. Ji zo. Ran ni zai le ga ma yong ji. Ke chem su a.
4: Ke chem su.
3: Randy,
4: ngao Liu Xuebi.
3: Carrie 呢？
4: 现在 Carrie 吧，钱对唔多。
3: 嗯，你听到的，这话有冇的？
4: 这话倒是有吧，真的这个。
3: 记住，让你应该。
4: 听我说，我遇到那开车我身边的，你咋出门去买的？让你最近咋真的这个热，一年早都冇的。让个什么想嘛是？过了怕叫错叫你，你谈的心里话就是，陈主管也别说过，咱们阳台不是看的人多，我到陈主管出去看去的，你们都去前边，陈主管啥不急，俺最多过去支援。起码说说看的前头有的钱呢，过啥不做就是。
3: 一年七周，谈的真最少钱不要的，连你看啥不做呢，别给出看过要的。
4: 你是做什么当大正嘛是？
3: 记住，
4: 新宇，让别的拦不住杨皮哦。

0: Tachana, tachana, tachana.
1: Zaliao.
2: No.
1: Ningu kala gujishita.
2: Yes.
0: Yuxana, doze ni nganzo tundu lekche ma huyu. Jima nganazu lekwe tele, jawa ma kunangau chikri.
1: Jianu yunga. Zaliao, kunangzo ni lin yao shuyo.
2: Yes.
0: Klipi go.
3: Duri hala.
0: No.
3: Jima tugu mangsna ro.
0: Yes.
3: Jumu xingyu. Destiny.
4: Durila.
0: Ah.
4: Tere de lebe sho la nga ja le ta cha ga zhuyi. Ke na zhe lo tian na.
0: Ta de geng ke xia cha za. Ngui jiao ge yong ge. Rang zhe zhe tao le yu mie de la. Mm. Qian yang a, nie ra ni zhe ni xia yong de.
4: Les, Durila tao jian na.
0: Nga zhe lo xi la.
2: Jim zu ban lao.
0: Lo, le zi.
2: Ye bi qi xu xu.
0: Les, les.
2: Tie de.
0: Pie de, pie de. A ji ge ma la. Pie de, pie de.
2: Tie xi.
3: 喂,莊家。哦。你可這些年幫我去去對,托你你去去多。核心服務中的對啊。這地過了,讓給什麼住住對,你最來呀的對啊。啊,是。爸爸是滿著,咱們這核心服務,卡里核對的數字。他等我再新的新的對。幫的對啊。莫讓著,莫讓著。第二個車用不了。莫讓給
0: Lo
3: de bian ya che dong a zhe qian ji xia sa da ga yong min ji ri. Mo ran da zhuo ha ri yo ri. Mo ran tan de ru han si ye di ngun chu chim zui bi xia, yi dao chim zui bei le tuan ka le ga zhuo ji.